Santume žunankate pa je romani grupa Lovara. Santume anda Lovara vai kamente janen mai but pa kadi grupa skinamenge po radioromano@sverigesradio.se. Bolda sa me kai kaver romani grupa, kai kelderasha.

Tome žunankate pa je romani grupa Lovara. Santo me anda Lovara, vai kamen te janen mai but pa kadi grupa skinamenge po radioromano@sverigesradio.se. Bolda sa me kai kaver romani grupa, kai kelderasha.